0: радіо самой. Can't stop. Your island, your radio.
1: Turn it up loud.
0: RadioSamui.online.